0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio ist Felix Schneider-Storm. Nach einer Fehlgeburt gibt es zu wenig Schutz für Frauen. Da sind sich ÖVP und SPÖ einig. Wie das verbessert werden soll, da gehen die Meinungen aber weit auseinander. Familienministerin Claudia Bauer und Gesundheitsministerin Corinna Schumann haben jeweils ein eigenes Modell vorgelegt. Das jeweils andere lehnen sie aber ab. Eine Einigung ist also nicht in Sicht, wie Viktoria Waldegger berichtet.
2: Nach einer Fehlgeburt steht Frauen in Österreich kein Mutterschutz zu. Das soll sich ändern, wollen sowohl ÖVP als auch SPÖ, aber jeweils mit einem eigenen Modell. Familienministerin Claudia Bauer von der ÖVP schlägt einen gestaffelten Mutterschutz wie in Deutschland vor, mit 2 bis 8 Wochen Mutterschutz, je nachdem, wie fortgeschritten die Schwangerschaft bereits war, und mit Opt-out-Möglichkeit. Mit diesem Modell kann Arbeitsministerin Corinna Schumann von der SPÖ aber nichts anfangen. Sie schlägt stattdessen eine Trauerzeit vor, die 4 bis 16 Wochen dauern könne. Von Name und Modell hält aber ihre Regierungskollegin Bauer nichts. Nach mehreren Verhandlungsrunden liegen also 2 sehr unterschiedliche Modelle am Tisch. Eine Einigung ist nicht in Sicht.
1: Nach der Entscheidung rund um die Personaldebatte innerhalb der SPÖ ruht die Hoffnung der Partei auf Finanzminister Matterbauer. Innerhalb der Bevölkerung ist er äußerst beliebt. Matterbauer selbst hat sich bisher nicht geäußert, er kämpft derzeit noch gegen eine Krebserkrankung. Von Seiten des Koalitionspartners ÖVP heißt es am Nachmittag von Kanzler Christian Stocker, dass parteiinterne Diskussionen die Regierungsarbeit nicht beeinträchtigen dürften. Selbiges ließ NEOS-Chefin Beate Meidl-Reisinger wissen. Dänemark ist Opfer eines groß angelegten Hackerangriffs geworden. Unbekannte Täter haben sich Zugriff auf Daten von 8,8 Millionen Menschen aus dem Personenregister verschafft. Darunter Namen, Adressen und Sozialversicherungsnummern. Barbara Tschandl.
3: Die Unbekannten haben sich offenbar über den legalen Zugang eines dänischen Unternehmens Zugriff zu den Daten verschafft. Dieser Zugang wurde mittlerweile blockiert. Die Ermittlungen, wie es zu dem Vorfall kommen konnte und wer dahinter steckt, laufen, werden laut Polizei allerdings schwierig, so Polizeisprecher Niklas Fallesen.
4: Wir sammeln Spuren und Beweise, aber digitale Fußabdrücke sind richtig schwer zu fassen.
3: Forschungsministerin Christina Egelund spricht heute von einem schwerwiegenden Vorfall.
5: Es ist mir wichtig, den Dänen zu sagen, dass wir in Zukunft alle wachsamer sein müssen und vielleicht etwas skeptischer als sonst.
3: Dabei bezieht sie sich auf betrügerische Mails oder auch SMS, die die Menschen ab jetzt erhalten könnten. Das dänische Personenregister enthält Daten von rund 11 Millionen Menschen. Der Großteil davon ist gehackt worden.
1: Beim Tennis-500er-Turnier in Peking ist der Russe Daniil Medvedev aus dem Turnier disqualifiziert worden, nachdem er den Ball nach einem verlorenen Punkt auf die Ränge gedroschen und dabei einen Zuschauer im Gesicht getroffen hat. Der Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic ist damit seit Anfang des Jahres jetzt wieder in einem Finale. Da trifft der Serbe auf den Australier Alex de Minaur. Das waren die Nachrichten mit Felix Schneider-Storm. Zum Wetter.
6: Einzelne Regenschauer sind jetzt am Abend noch in Tirol dabei, die klingen aber bald ab. Im Laufe der Nacht klart es dann auf in den meisten Regionen, auch im Westen. Morgen am Dienstag wird es wieder sonnig. Nebel und Hochnebel sind nur stellenweise dabei, die meisten von Tirol bis ins oberösterreichische Alpenvorland. Die Sonne setzt sich aber meist schon am Vormittag durch. Der Nachmittag wird häufig wieder spätsommerlich mit 18 bis 25 Grad. Und ein paar Wolken ziehen dann spät am Tag im Westen auf, nass wird es aber nur vereinzelt. So viel zum Wetter. Von Daniel Stanker.
7: Danke, Daniel. Noch zum Radio Burgenland Verkehrsservice um 18.04 Uhr. Im Burgenland geht's gut voran. Wien, Tangente Richtung Kakran. Ab der Sterngasse bis zum Handelskeil gibt's Stau mit einer halben Stunde Zeitverlust vor einer geräumten Unfallstelle. Eine Viertelstunde länger dauert es dadurch auf der A4 stadteinwärts und in der Schlachthausgasse Richtung Prater und auch innerstädtisch in Wien noch viel los im Feierabendverkehr. Und Graz, Puntigammer Straße Richtung Liebenau, vor der Baustelle bei der Bruchstraße dauert 10 bis 15 Minuten länger. Wünsche gute Fahrt und einen schönen Montagabend noch. Hasta da dobro došli pri hrvatskom programu.
8: Hrvatski žurnal.
9: Dobar večer i dobro došli pri večernjem žurnalu Pandiljak 5. oktobra. Pozdravlja vas Anka Šnivejs. Institut za istraživanje narodne muzike i etnomuzikologije na Sveučilišću za muziku i izvedbenu umjetnost u Bijeću je prošli tjedan pozvao na simpozij na temu Muzika i tanac u južnoistočnoj Europi. 72 sudioniki iz Slovenije čad od Turske su sudjelivali pri ovom sastanku, na kojem su se bavili različnimi vrsti tancov. Na programu večdnevne priredbe je bil i izlet u Stinjake, kada su etnomuzikologi mogli doživiti predstavu različnih folklornih društav gradišćanskih Hrvatov, je rekao peljač Instituta za etnomuzikologiju Marko Kölbl.
10: Ja bih rekao, to je bilo vrhunac našega programa. Naši međunarodni gosti su bili jako oduševljeni od toga.
11: Vi ste da sami rekli da je to bil sastanak stručnjakov. Kako su ovi ljudi sada, ovi stručnjaki, reagirali na predstavu ili na folklor gradišćanskih Hrvatov sada pred sinu Stinjaki?
10: Stručnjaki i znanstveniki i znanstvenice se jako dobro čutu, ča se tiče muzičke tradicije u okviru južnoistočne Europe. Znači, ti onda su bili čuda ljudi iz Hrvatske, iz Srbije, iz Bosne, iz Bugarije i tako dalje. Moramo reći iz Slovenije do Turske, znači oni su znali ča moraju očekivati. Oš zato bi rekao bi bilo jako zanimljivo ti ljudi, ča većina još nije bila u gradišću. A mi smo imali nastupi od Hrvatskog kulturnog društva Gradišće Petrovo selo, tancoška grupa, kono naravno i od našega sela Stinjačko kolo i Šari Stinjaki. I to je zaista bilo vrlo dobro da smo imali mogućnost da pokazamo muzičku kulturu gradišćanskih Hrvatov u tom okviru.
11: Vi ste sada se stručno bavite s folklorom, ste i peljač etnomuzikološkog instituta na MDV-u. Što vas fascinira na folkloru da vas to tako dugo pratio?
10: Ča se tiče tradicijska muzika, mene jednostavno zanima funkcija i znanje tradicijske muzičke kulture za društvo. Znači, mene osobito u manjinskom kontekstu interesira. I ja mislim to je razlog za toga da ja tako zato govorim kakvo znanje ima muzika i tancanje užitku od ljudi.
11: Sad se ali zna, ali čuje se da se jezik se već zgublja i u narodnoj grupi. I bi vi rekli da bi folklor ili tance ili tradicijska muzika bi to mogla kako zaustaviti?
10: Već puta imamo taj fenomen da kulturne grupe, ne samo manjine, nego kulturne grupe, već ne znaju jezik, ali se još uvijek prezentiraju s muzikom ili s tancanjem. Naravno, vidimo da imamo to isto, imamo tamburaške grupe koje se ljudi po njišku povinaju i po hrvatsku jačiju, ali, na primjer, u Stinjaki, moramo i dobro vidjeti da sada, mislim, prošli 10 ili 20 lita, da se to malo minja. Kod mlade generacije je to sad opet cool, kod sinjačkoga kola se ljudi opet već po hrvatsku pominaju. Znači, ta pitanja bi ja sad rekao, to ćemo vidjeti, ali muzika i osobito jačenje naravno je za jezik jako važno i je mogućnost da se jezik revitalizira.
9: Je rekao Marko Kölbl u razgovoru s Juditom Herceg. Predsjednik Seljačke komore Gradišće Niki Berlaković je potvrđen u svojoj funkciji kod potpredsjednik EU Saveza Seljakov KOPA. Berlaković juro 2020. ljeta zastupa u ovom savezu austrijanske interese Seljakov i Lozarov. Od 2022. ljeta je potpredsjednik KOPE, u kojem je učlanjeno svega skupa 560 organizacijov iz svih EU zemalj. Predsjednik je ostao Talijan Massimiliano Giansanti. Cilj Saveza europskih seljakov je da osiguranje hranom ostane strateška zadaća u Europi. Grupa od 11 školaric, kje se uči hrvatski, je nedeljo v spratnju dvih učiteljic Terezijanuma v Željeznu iz Savezne škole za elementarno pedagogiku v Borti Bafepa odputovalo v Hrvatsku. Pri jezično-kulturnom putovanju tjedu si uz drugo pogledati Rijeku i Zagreb. Vrnut tjedu se pjetak. Općinski tanač Vorištana je pri svojoj sjednici Pandiljak zaključio nekoliko važnih projektov. Čujte već od Petre Marije Živković.
12: Uz saniranje općinskih cest u Protuliću do idućega leta će u Vorištanu staviti fokus na atraktiviranje ruševine Vorištanske tvrđave za turizam, je izjavio načelnik Kristof Wolf. Stvorit će onda vidikovac, trodimenzionalnu simulaciju i informacijsku ponudu na temelju povijesnih istraživanj prošlih 30 ljač. Zvana toga su zaključili prepovid alkohola i kurijanja na tri dići igrališći u Gradjanskom vrtu, u Borovoj lozi i u aleji Lipov. Općina Vorištan će polak odluke općinskog tanača od klijatu do 2029. ljeta nastaviti suradnju u modelnoj regiji za klimu i energiju Lajtanska zemlja.
9: Ustinjaki su u okviru inicijative Zdravo selo pozvali na predavanje na temu Rak i prevencija raka. Organizirao je priredbu Georg Franz Sagmeister, ki djela kao diplomirani bolesničar na onkologiji u kliniki Borta. Predavanje držao je vračitelj na onkologiji Paul Gibisa. Po priredbi je postojala mogućnost za razgovore i pitanja pohodnikov. U Austriji obeteža svako ljeto prik 44.000 ljudi od raka. Mjesec oktobar stoji širom svita u znaku prevencije raka na prsi. Ova vrst raka je najproširenija kod žijan. Kih 7.000 obeteža svako ljeto od raka na prsi.
13: Šport.
9: Pri kijegljanju su žene od SKC Mali Borištov dobile protiv momčati KSV Bijeć 7:1. U Superligi su maloborištovski muži dobili protiv Ricinje 6:2. U Saveznoj ligi su muži SKC Mali Borištov dobili protiv Lojstova 6:2. Kegljaška zajednica Solunak Veliki Borištov je zgubila protiv Štamperka 3:5.
13: Danas.
9: Po nazvišćenju SPÖ predsjednika Andreasa Bablara da će se do konca ljeta povući od funkcije i kod vicekancelar su reakcije iz zemalj pozitivne, tim da je stranka na dobrom putu. Babler svojom odlukom kani pridonesti složnosti stranke i završiti interne debate. U Španjolskoj je socijaldemokratski premijer Pedro Sanchez nazvistio uranjene izbore 29. novembra. To su konsekvencije gubitka svoje manjinske vlade, ka se u parlamentu nije mogla probiti kod dvih dekretov za preobladanje krize kod stanovanja. Gradišćanska črljeno-zelena vlada je pri klauzuri zaključila mjere za odobrijanje data centrov. Potrebno da će biti 10 preduvjetov da bi se takovi centri smjeli zgraditi u Gradišću. Uz drugo ide za potrošnju energije i vode. Slijedi prognoza vremena. Noć na utorak će biti većinom zvjezdana, tim će se jako ohladiti i temperatura će pasti na 2 do 11 stupnjev. Najmrzlije će biti u južnom Gradišću. Utorak sunčano, jutro još dost friško, od podne će se temperatura zdignuti na 21 do 25 stupnjev. U sjevernom i u srednjem Gradišću će puhati dost živ južni vjetar. Srijedu će ostati sunčano, samo jutro mora još biti par oblakov, od podne će se nadignuti živ vjetar s oko 40 km na uru, bit će dost teplo s 21 do 26 stupnjev. Četvrtak će se polako minjati vrime, s početka će još biti sunčano i uz živ južni vjetar teplo s 20 do 24 stupnjev. Tokom dana će se zaoblačiti i od podne su na mjesti jur mogući pojedini nevrimenasti pljuski. U noći na pjetak će dijelom curit i vetar će se obrnuti na zapad, pjetak će u sjeverozapadni vetar nastat znatno hladnije, oblačno i godinasto, imat će samo 14 do 17 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnevez, valim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!

0: O zile projektos gere kostali nipcha vala mi bis milioni euro argeren. O tam Burgenland of finanzieri nipele projektos dar priklel. 2 milioni euro andaro jubileum iskero di pele pundistar uso jekschel berschengero jubileum le Burgenlandistar an. O gondo jekhe ketane flogoskere gruppdengere kerestar ima seitu geder zeitel. Ando berisch biste jek o kamipe, jek ketano flogoskere gruppdengere kerte gerel, hatek de politische arbu im ulo. Le taneskere schero jek prado kansina, de of minjat, misto da sina. Penel o Emmerich Gärtner hovat, angebe schaschile flogoskere gruppdengere perotistar, le romendar.
1: Genipča ti teliker da ovna sala flogoskera uča i školatar, sa vede historiši koji Angliter džarna u Roma buču, sa vosako bež teliker da ulotenu erbate, da je te o Roma pal, dala punkča i sa ve sako bež našen, da me gondolina v peda roda are, še le te ernenca me ik projekča, ke raske ta ne avre flogoskere krupnenca, sa ve Ungrike, Horvatske, kaj še ketance mužika, Keren, Arpumente parunta, desche Präsentatia keren. Da so mit igen lache meg, man gete zinel hi Forum star, kai odoi o star flogosier gruppen, odoi buchaline le pedagogenza, da odossi kal hotte o pedagogcha, odoi pumenge gondi keren sara desche ande pandle und, me mange gondolina fotodola an die Zukunft, am Marodrom ovla kai o sicadipe, kai amen pagium im samahi o Roma odoi akor uceder. Na ogađe, Pedro Roma na džanem bud. Te avka dikla historija sa vi andošero lenge mek hi, o rasismus mek mindika dehi, da da si kalho da de mek igen bud buti amen hi le Romen. Sa le Horvatskem ve le Ungriken ge odo na džanav te penel odola ando si kadipe ma buča linen odolen ma si kadipe ando iškoli hi, ozaro čavingeri bargi di matura to do za men ge faline lo meno do me igen dugo dromika doše u prebučalina a me gondolina va mena kana de ke tam bešas te ona men ge deše tipče den so deše ker do olka da si keder te džal sar le mešterencska la pedagogische uči škola ke tam bučalina od to do ma informacije ušti da smešterđa ima den an di nimčki čip sa ve ma kan a po maributi keren te me gondolina fotoe a kan iste dikas ka je ke te del profesori sa vi matura še tele be te no do dela konači ka do ja ko bučalina sto do korigen parohi
0: O flogoskero grupnengero ker erbate neveša ipča pral, kaj o ketam bučali nipe maškaro flogoskere grupen federte ol, taj o kulturele minden felitikole po englandistar sikal.